מחרוק וקיקוטמל ריטיו שלח ושלב של. תקורי כמקרי, אישכון כמבל נוח, צ'קיווץ' כנוחרי אקוהונלב, אקופרי מסדוניה, ארץ ריאקאיה. ריוציך ריחאו של, סיבלך נחשל ובי פרי איתי נימית. מנשקת פרי מסדוניה, אפרי אקאיה, שני פרנוחל כל בל, שפוחה ריקוהוניק צ'רץ' רידיוס, שחי קורי, מרחאו שקטח צ'קוחצ'או פווי ריארה. חלאוי, ריאי הרי, כי קיציחוכו בשק חסרי קוקיבל ריאוך, שכבן פרי איתי נמית, החסרי וכשק יוויב שוואץ' רידיוס. הרי תקצ'י, שיקן ריחוס תקדיוסס, הרי צ'רי כיפתניך ריק אסליק אריק אסיך דיוס. שוכוכי, רי רי ישיק כיבנו ריאו כחול, שכפן הרי פרי כך. ריארי, ששכספה שוואץ' שצ'יקישול ריקם נקיב. רי חיסוס, שכוחו תותה חיסך שוואץ' ריאו יוואל, שפטינה כולוק. פרימירה דה תסלוניסנסס, קפיטולו דוס. אצ'ל השיק. ראי שוויתם, שריחו קיבל פרי תינימית, כאוי ריאו פתן. ראי שוויתם, שריאוך כאורי סיבה לחקש, שחק אושקוליך, שכוחה, כאו סיבה לחיצל תקציך, שחק אושקוליך פרי פיליבוס. כתקות, ריקדיוס, שויה ריקדשוקב. הרצ' ריאוך פתק ריקש, כקיהו בשיק ריאוס לחציך צ'יוויץ'. ריקציך, כקיהו בשיק צ'יוויץ', מנפטינקטה רוק ריחוס חסטק, מנג פטינקטח, רוג רי יצל חסטק, אמנג קחטח, כשכה סובו. שק שווי לדיוס, שיהו צ'קאצ' ריאוץ לחציך. הרי תקצ'י, שוכרי לו, צ'ריאוך, וכאוץ פריק אש. שכי קורי, כקביך ריאוץ לחציך, אמנג הרי תקח, צ'ריווינק, וץ כוכי לו. שני הרי קח, צ'אוץ כוכרי לדיוס. ריארי, צ'קריר ריאנימה פריק אש. מנקות חון חוס ציח שקביך. ראי שוויתם. מנגרת שקשומח ריפוק. רידיוס קטבל ציח שרש ורי. מנשקת סקוחתה קרקחיל צ'קיווץ' ריווינק. צ'קיווץ' רי סיוון איטינמית. ונקקיך פחון צ'ק קולבל. פונטנה וכתקון אליו רצ'רי קריסטו. ראוך כוכקוויניק קוויתה שקקוך ריקל על פיווי. קטקות ראוך וכאוץ תקווינק שקבן צ'ישול. שכבנו חס חונן, צ'יקויה ריווה, צ'קאצ' רי ערל, אקובן רי רחאושיק צ'קאצ'. שחרי נקעות, סיבלך לא קוקב על קקוש צ'יוויץ', שכח שקיעה צ'יוויץ' פחון עמם, ריאוץ לחציך, רצ' רידיוס, אריק אסלמן. רומל רצ' שנים רי איקיך צ'קוואץ'. אצ'ל השיק, רי איש כנתך צ'יוויץ' רי קצ'ק, אריק הקוסיק, צ'יצ'קב אצ'י פקיך. שוך צ'קוניק ארץ' מנקות חון, כויה חונך סוואץ' צ'קאצ'. הרי תקצ'י ריאוך, שכביך ריאוץ לחציך צ'יוויץ'. ראיש, איש כתבל ציך פווי ורי. שכוחי רידיוס, צ'ריאוך שכבן רידיוש לחתק חסטק. ריאוץ לחתק חסטק, אמן תקל תיחקיל צ'קאצ' ריאוך. חסו בניק חון תתשל, כוק ריאר אל כואל. ראיש יוויתם צ'יווק איש, איוו נוחל ריאוך. שקיה חונציך רצ' איצ'וקאב, שקיה חונציך רצ' קלבלי קוש, שקצונוך צ'יוויץ', ארץ' ראיש ככוכי, הונעוץ לחיק אסלמל צ'וויץ' רידיוס, שאישוסיק אים, ארץ' כשפה פרי רחאוויבל, ארי וכחיל. רומל כוואו ארי, ריאוך רים ככילווי רידיוס, פרנוכל כחבל. רומל רצ' שארי תקצ'י, שכמרי וציך רידיוס, ששקיה ובישק צ'יוויץ', מנשיק עמדך חס כציך ריווינק, שני שיק עמוך חס ריסק לך ובעל, שיראה וציך רידיוס. קטגורי, וציך רי, כצ'קוני גוק ריאיש, ריאיש כוחון אליו. רומל רצ' שריאיש, אישה צ'לשיק, שבנוך רי חס תקרי את יוש ווינק, רצ' רידיוס פרי קריסטו חסוס, פרי חודיה. ריאיש, כוק אש שריקו, רומל קצ' רי איווינק, חרי חס רי שקירק רי אי הרי, כמל ריאי החודיו. אי הרי ווא, ווינק רי, רשיקי גמיסח רי החושל חסוס, ארי איך אשל וציך רידיוס. אי הרי ווא, רשיקי בנק אש צ'קאצ' ריאוך. רידיוס, מנג אהוץ תח כרילו. ריאי הרי, איקי כולל רונוכל ווינק. הרי תק כוכי קטח ריאוך, שאו יאיקו בשיק ריציך, צ'קאצ' ריאוינק,
שמן חונם תחקה כוחוני קוק, ארץ קורי כיקולו תחם, שחי קורי, רומר ורי, פרונוחד גחבל, תחין כיקיצעקה תיסח, רינים עלך כימק. קטי קורי, רירו יוואל, שכח פקיווי, ראי ארי, ארץ קוק איסציח פקיווי. קטי קורי, אג'ל השיק, ארי תחצי אוכצ'ום ריב, חוואצ'י ווק, קטי קוטמן אוכצ'ום תריב, רי קנימה. רוק רונוחל קנימה, סיבלך שכח שקיל צ'י חומול יוואץ'. רומל קווה, שכח שוק בייגוק, שכוחי צ'י אינווי עם פאבל. כי תקמול שינקוך נוג'וקב צ'י קיבק. קטי קורי, שוכו קטי חריסת הנס. חנקות, חצ'קי קורי ריקי יבל. ריקה גיגות אמל. ריו קוטבל קנימל צ'וואץ' ריקה הושל חיסוס. הרי תקצ'י קפר ירי, ותמת איש קורי איש. חנקות. איש רי איש פרקחיל, איש רי איש פרקיקות אמל. פרימירה דה תסלוניסנסס, קפיטולו 3. קטי קורי, רומל שמן כקקי תצ'ק, שכקי איך שחומול ורי, כקח שקק עמוקב, שכתוקל כוכנח כאן פרי אתנס. וכקטה קוביל לתימותאו יווק, שכשלל אוך, אתו בנל רוק רידיוס פרי אוצלח וציח רי קריסטו, ארץ שיירי, קויה וג'וקב, אהו קוויל ראי קוהוניק. ארץ מנקות חונצ'יוויץ' שקובון כבוקוש, פתק ריקש. ראיש, עשיוויתם צ'יירי ווא, ריקש בל. ארץ תקצ'י ריאוך, וקוצ'ק צ'ישול. ריאוך שקיה ובישיק צ'יוויץ' שקרק נסי בלך תחקש. קטי קורי, שפנה קוט כמקרי, ריחה צ'י ויתם צ'ק. שק וחרי, רומן שרי אין מנקין קידה צ'יק, כינוייך צ'י חומול ורי. כנתקובירי ארי, ארש קירילרי איקוחונק. כנגוייך צ'רי איקוחולי גוש, מטבא אישו צקום פרי יצל. שחי קורי, ריקצ'ק, ונאמן עוץ תצ'יק ובנום. קטי קורי, ואוצ'נים רי, ריטימותאו, קטי רי, קוליק צ'י פרי יתינימית ולוק. קטי קורי, קויה עוץ לחתק עוצי חול צ'קייץ', פווירי איקוחונק, אפווירי אולוק אקבל איקוש. קוביך צ'רי איש, יקולום הון אוצלח צ'ומניק פקווי ריאוך. שכוחי צ'רי איש, כיווח כיוויל קוואץ', חיכס ריאוך צ'קקח קטילי וואץ'. אצ'לשיק, רוג ראי כוחוניק, ריאוך כגוחי חון קג'וקאב, פרונוחל קשיפריקיל, אפרונוחל קאש כקריקו. כמקרי, ריאוך כוחון קקלח קק אסלמל, רומל רצ' צ'רי איש, סיבלח אוץ, איש כנחינק פרי אהושל. לקס כוך כוך כווין ווא, שאוצלח ומולטיו שיניק, כחבנצ' רצ' רידיוס פיווי ראיש, רומל רצ' רונוחל ריקי קוטמל, כי יאיש שקייץ' צ'וואץ' ריקדיוס, צ'יג'קב, צ'יבקיך, כקטאצ' רצ', ארץ' רי אוך, כקיל צ'ינה איוואץ', אישחי קורי כקיינה, כחצקת איסחנה ריקרחנה, פרי כוחוניק. צ'יירת ברידיוס, כתת של, כחו של חיסוס, כמו בי רי יקבי, צ'י איווק איש. קטי קורי, רי איש, רי חושל. קוק אי ריסחת בה, אקי שוכו נמחת בה, פרי לא קוקבה ליקוש. צ'י רובי לום תקיוויב, הרי לא קוקבה ליקוש, קוק קונוכל. חיכסרי לא קוקבה לקקוש, רי אוך צ'י וויץ' איש. ארץ' קוקוכי וג'וקב רי איגוונימה, פרי תיוש לך כסלמל צ'י וויץ' רידיוס. רי קטת של. פרי ובד בלו לוק רי החושל חיסוס. קוק קונוחל רי אהותיו שלך תקווינק. פרימירה דה תסלוניסנסס, קפיטולו 4. קטי קורי, אצ'ל השיק, ריאוך כקטה צ'יוויץ', וכקקוך כצ'וקב פרי החושל חיסוס, ראיש שיקולך ריקציך וויריק אסלמל, שיקקח צ'וואץ' רידיוס. קטי קורי, כמקרי, צ'יק אסלמנוק, חיכס ווירי, שנימרת בה וואץ' ווירי פרי אסלמל. ראיש, אוסרת המשיקי בנומרי ופישה בי החושל חיסוס, ששכחה שיח צ'יוויץ'. קטי קורי, הרי ורי אורי יבל רידיוס, ריות יושרי סשיקי ויב, מבן ריצל תכחסתק. רחושיק צ'י ונוחל איש כי ותמח, וכמיקו בירי יבקיל, פרית יוש אהוס לך כסלמל. אמישצח פריצל כסלמל, חיחס כי גיבן ריאני כחצ'יק, צ'יקו צ'יחון כי כהוניק, שמקטם תוואץ' רידיוס. שישול ראיש, מטבק אוכון כקש פווי רירת שלל, אונצ'ה כוסובו רירת שלל,
ریاحوشل کویانا اوکو قبل و وری خخس شیاتا خو بیشک چیوچ اشپوخش قاکو خوخ قچو اب چه چوب انیک وری رومان رچ چری دیوس من شو خوسیک ایخ تا پاری ایتسل کسلمان شره شو خوسیک ایخ پاری تیوش لخ کسلمان شخه کوری ویک اخون کریتسلخ کوکیاقو بی وری من کریتسلخ تخ من کوکیاق تو بی خونوینق شانه اری کریتسلخ اری کوکیاق بی ری دیوس چی کوبن سی بانیک چی ویچ پاری تیوش لخ شروش لباشیل من راحو شک تخ چری اوخ گوخت ایبن چی ویچ پو ویری لوگو قبال کوش چی کشول ری ایا چلا شک رومال ریچ چری ایش شیویتا مخوری چی قصرک ری دیوس کتک کوری سی بالاخ اوچو بانیک کی بان ویری کوک کنو خیل ری اچلا شک ایخ مسیدونی کتک کود که قطع چی ویچ اچلا شک چی قص چی بنا با قص چیش نبیا خوک پاری او چیل چی چکوخ ایق ایخیل پاری خاماری للاخ کسلی مال روک اکیشوک ایل چه چوب انیک رونو خیلی چک چیش چکون با روک ری ایق اب خیخاس اوخ تقانینک چی ویچ روک واوی ری ایش کوخی خون اوچلاخی کسلی مال ری چی که ویچ ری وینک چه من ایک ات ایوک کتی کوری من کت خون وینک ری رخاو شک چی ویچ اچلا شک ری اوخ من کقاختخ چه من کتی ویتام پاکیوی ری اکامی نقیب مق اشوی وانی ما خیخاس ری اینک احتق وینک چک چه من کتا که یه بال رومال چه وی که کخو چه ری خیسوس شکمک کتی کوری شکستخو وچ شکوخه ریگ وینک چه که وار پاری روچیل ری خیسوس ری دیوس که اوک امو بیناری روک ریاره رخوشک قب ایخوری چی ویچ بویری او چیخ ری خوشیل ری اوخ وینک چه کخ کسیگ ری اوخ کناری تق چی کپتیک ری خوشیل من کوخ نبیخ تاری چی کی وچ ری اکامینک نبی چی قوچ روک ری کتبل چی کویانا ری اوچ ابال ری ارکانخیل ای روک ری کتبل چی کویانا ری او توم ری دیوس کشولی او لق ری چی پاری که او لق ری شکم رومال ری کریستو ری که کستخ کی وچ ری نبی کتی کوری اوخ چی نکوری ری اوخ وینک چی اوخ کسالیک نا ری اوخ کنک نک کامولی قیب ری کوک ای کوخ کم بی ری بوی تقصود آریچ که که گولاخ ری حوشیل پاری کقی کتی کوری خینا کوری ای که گولین روک ری حوشیل چوبه قیخ چوبه سق چی یبای چو قب چی رو بیلوم تقی ویب روک تق وی چو منک ری میرا دی تسالونیسینسیس کپیتولو 5 کتی کوری پوی تق ری که بل ای پوی تق ری قیخ من رغوشیک تخ کینت ایبان چی ویچ پوی ویری اچالاشیک ری ایش ایوه تام چی ریو ایخ ری خوشیل که پیری خیخاس خون ایلاق اوم چی کپی چقب اری تق چی ریوینق کی کی بیهنا نی ملاخو چیل ایمان کت کو کچقیچ چی باوی کخبال ری کچاقنا پا کیوی ری چیل خیخاس تق ری قشم کوری قری شوق چی کریلنا وچ ری رال کتی کوری من که کوین تاری کی انی مخی کو بیک کتی کوری ری ایش اچالاشیک من ایش کت پاری غی قوم اریچ شیری خون قیخ ری کی شوری قا خیخاس کوبن خون الا قوم رومال ریچ شیی ونو خیل ری ایش رال کوال ری چخ سقیل ایش رال کوال ری قیخ ری اوخ من او خریش تاری جقب ای من او ریچ تاری غی قومال شخی کوری رومال وری مخور با خیخاس کی کبن ری نیک اخ تقوی نق چک شانه جوک کسالوق ایچ قچخی قیب چووش ری خستق ری که واریک چقب ری که واریک ایری که قباریک چقب ری که قباریک کتی کود ری اوخ چی اخریش ری باقی چقا قیلا باقی چریش ری خستق چقا کهو با ری اوکاوی ری کهونیک ایری اوکاوی ری لوگو قبال کوش ایچ قا کهو با ری اوکاوی ری ایبال چریش ری گلو تخیم ری دیوس من خوی اوم تا چووش ری اویوال شانه او خوی اوم اریش که قریق ری کلو تخیم رومان ری قهوشل خیسوس کریستو چشکامیک رومان ری نیمالاخ تا اوب چقیچ ری اوخ اریچ پونه تنه اوخ کسالیک اون اوخ واری نق ری اوخ چی اوخ کسالیک ری شکریاره رومان کوه ری رخوشک چکیا ایچو قب چریچ رو بیلوم تقی ویب ایچکیا کمبال تقنو اوخ چی وچ خیخاس کی بان چی او کامیک ری کقتا چی ویچ اچالاشیک قس اسلخ کلیک کی بانو ری که چکونیک اکی کس چی شل ری ایش ری ای آره
ایاری ایک عمل تقبه چیوچ چیوچ رخوشیل ایچری ایک ایلیک چریچری من اوستخ چی ویلیخ روکسی بلخ لغو قبل رومال کیچک کیگی بنو چی کس لما خوزیل چی شول شکوخه که قطع چیوچ چلاشیک چی قیلابا ریشق کساش کیگوش چی یکی چوقب ریشق شیبیریب ایک اولیک چی کوبا کیگوش ریشق کب کنیما کی بنوم چی قیلابا کنو خیل ریوینق قس چیویده چی منک ات خون کتسالیخ او کشل خون اتلال رومال خون اتلال چک اره نبه قس چی شک ایل ریچ ریو چیل چی رو بیلوم تقیویب ایچ ریچ ریو چیل چی کچ کنو خیل قس اما قیل چیش کی کتوق قس چی چاو رو گری دیوز پر رو نخیل که بال پر رو نخیل کالی بال چیش ملتیوشین چی ریچ ری دیوز اره واری او رای بال ری دیوز چی ویچ پاری کریستو خیسوس می چوب با ری دیوش لخ اشلا بشیل می وقت لخ واش ری خیت تقو سیپانیک ری قشه موسیخ ری دیوز شانه اره چی نیک اوخ رو نخیل خسو واش کتک گوری اره چی کلو خا چی که ری اوچ چی کلو ای ویب چی قیلا ای ویب چی ریچ رو نخیلی چیل قس چی شو تیوش ری سخ با ری او دیوز ری نیما لخو چیل کتک گوری رو نخیل ری اشک از گوی ری اوش لبال ری اوک اوشی وانیما اری باقیل کی کل چو واش ری چیل چیک اپاری او پیتی بل ری قاوشل خیسوس کریستو ری اره ری کش سیکینک منگوک اشت ری او چیخ ای اره اره کبناو ناوی ری اچالا شیک شو قوخه چیش چاوق چی تا پاقه ویچ ریچ ری دیوز چی اخو نیما لخ رو چیل کی واش کنو خیر ری اچالا شیک رو گونتیوش لخ چومانک سی بلخ رو کرونو خیل وانیما کینتا چی ویچ چی چی سیک ایخ وی گوخ ری چیکی وچ کنو خیلی ای اچالاشیک چکنخت با ایگوک ریو تو قبری قهوشل خیسوس کریستو ریو کب گوخ شتیباش چکیچ ری ایخ تسالونیکا سیکونده ده تسالونیسنسیس کپیتولو اونو ری پابلو ری سیلوانو ری تیموتیو چکیچ ری کمون تیوش ایخ تسالونیکا Para Dios tatchel y para Ajaushel Jesucristo. Areta ba ri Dios tatchel eri Ajaushel Jesucristo, que ye obrito cop eri utzil chiwechri ish. Ri uj, rajoshek chinim kilwi ri Dios, pa ronohel kahbal, rumal iwech ish achalashik. Jehasri kasusuk il, rumal reche sibalah, tahin kokowiri kohonik, ekik iri ilo op ebalik ush, iwunohel ish. Echi jujunal chishol ish. Katekuri. Riuk onimalah kakgil. Igumal ish chikishol takri ekomontio shreshri dios. Rumal ri ichukab. Eri ikohonik patakrik ish. Epari itzel che tahin kikio. Rumal kuweri. Kukut narip. Ri sukilalah ukatbal tzirri dios chiwach. Pari kirik nawiri ish. Ri rutsilal ri rahawibal ri dios. Arechik petik. چه ما رومال نگوا تخین کیریق ریک اش رومال ریچ چه چی ریچ ویری او سوک ایر ری دیوز چه کویا ریک اش چی کچ ری که یا او ریک اش چی ویچ ری ایش کاته کوری چی ویچ ری ایش چه ایچ ایغی خیم ریک اش کویا ناری چی ویچ ری خماری للاخ کسلی مال خچا ری اوی اوم چی کچ ری اوخ اره تق چی کوک ات ناریب ری اخوشل خیسوس چی چی کخوی کوک ری ای انخلیب Eruk riuchukab, pahunu huluqak, katekuri, kuk ahisahna kiwach ri manketam ta wach ri Dios, ri mankeniman ta chrech ri utzla hutzih ri kahaushel Jesus. Ri eare, kik ahisahna kiwach, ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak, nahketasa ponok chrech ri ukihil, riuchukab ri kahaushel, aretak chikpina pari hunk ir, chuk amikna. ریوک ایخیل کوک ری ایوتیوش لخ تقوینق یارش نیم کیل ناوی کمال کنو خیل ری شکوخون چرچ ریاره کاته گوری ری ایش ششکوخون چرچ ری قطسیخ ری اوخ خینا گوری پا ویخونق ایخ ری روک واوی چومانک ری شکوخه ری اوخ خوخچاو پیوی روک ری دیوز پا رو نخیل که اخبال آرچ ری ری اوچ کبان چویچ پا ری اوسیک اینک آرچ اوچ کبان چرچ رو نخیل ری ایرائی بل روک ریو چوقاب ریاره آرچ ری ایش کیبن ریو چیل اقاس ایش سک اخ پاری کهونک شخه کوری رومال کوری ریو بیری قاوشل خیسوس
כחילשק יגומל ריש ריש כשחילשנה שרומל ריארה. חכס ריקרח ריותוקופ ריקה דיוס אריחאו של חסוס קריסטו. סגונדה דה תסלוניסנסס, קפיטולו 2. אצ'לשיק, ריוך קטאוורי צ'יוויץ' פווירי ופט בל ריקאו של חסוס קריסטו, אפווירי קמולין איפ פרוקריארה. משצ'וחריק, משך יויפ צ'וויץ' חוכונטק וקליחס הבלו וצ'רי ושלב של. צ'וויץ' חוכונטק ציח, אום צ'וויץ' חונגוך צ'יבם שכסיק איש וואץ' אקבישיק צ'קאץ' אוך. אצ'י רומל ריאיש כיצ'ומח צ'רי וקאיך ריחאו של שספטי נקצ'ק. מדבק אוהון ווינק כשסוג וויק, פחונחה סוואצ'נה, צ'ושנה כנוק. כפקצ'י שנרי כוכבל, אקוקלה חיסך נריב ריאיצל על החצ'י. ריאו כוכל ריסאצ' פלעיב. ריחון צ'יירי ריקולל, ריקוע ליסך נריב, וויר נוכל חסוואץ' שירוק אמריו בירי דיוס. אורו נוכל ריק כחילה שוואץ'. אצ'י קופון נרי ערי, כתוי פרי תיוש לחוק אוליבל רידיוס. אקוקות נריב ששס דיוס וירי ערי. אז עוץ ונטיסשק צ'יבנה, שריאין שימביך וווירי, צ'יוויץ' ערי תקצ'י, שינקוכי ווק. קטגורי, ריאישי ותם, חסרי שימווינה קרי ערי, כמיקרי, ערי צ'קסקו חלי חסכנה ווצ'רי, צ'יברי וכך בעל. ואוצ'נים רי, אוואטלי קרי צל וצ'ק קובנו. קטגורי, שקרק תקצ'י כקאמו בירי שימווינה קרץ', קוקות רי פרי, ריאי צל. אריה חושל כוסשנה ווצ'רי ערי, פרוקרי ושוטבל כעקיק ווצ'י, הקוק איזנה ציח פווי, ערי תקצ'י כוכלי חסכנה ריב, פרי ופטבל. ריו פטבל ריאי צל, כליתך נרי רומל ריאו צ'קרי סטנס, כליתך היקרי פרוקרונוכל צ'קרץ' שוקאפ. חוסטק כותבל אמאי בל, חריחס רונוכל ריחוסטק חסטק רץ' ריאי צל, שכאוק אמיך נרי ככיסש נקיב, רומל רץ' שמנשיקי כולכתרי לא קוקב על הלחוק אוש ריסק לחציך ששקוויני שקיקולושיק. רומל קוואוורי רידיוס קוטק חוכונטק צ'ובניק צ'קאץ' ארץ' קיוסוגו אקבן צ'קאץ' שקיקוך ריחוסטק חסטק. קטגורי רומל ווורי קבנה קטוך ציך פקיוויק ונוכל רימנשיקחתך שקוכון שרץ' ריסק לחציך. שני ארץ' כחוואץ' ריצל. ריאוך רחושק שנים כחיל ווירי דיוס, פרנוכל כחבל איגומל ראיש. אצ'לשיק, ראיש שאישלוק, רומל ריחושל, רומל רש שרי דיוס שיפרי ומחיבל אולוק, שישוסיק איך. ארץ כשקולתך רומל ראושלב של, אירומל הרי, קוציו שלי סחרי איקוהוניק פרי סקלח ציך. שישוסיק איך שרש גברי, רומל ראושלח קציך. ארץ כשקווין צ'ץ' וריקי קרי וכחיל ריקחיו של חסוס קריסטו. רוק גוורי אצ'לשיק, כס שישק אולוק, כס עוצוק אוליק צ'יבנה ריק וטוניק, ששיווית המח חוק ריאוך. רומלנה ריקצ' אוויבל, און רומלנה ריקצ' אוויבניק. ארת הבא ריקחיו של חסוס קריסטו, הרידיוס קטת של, ששס הוא לא גוקם, הוא יאום רומל רינים לך תוקוב. וכובי זם חגוש, פרנוחל איך, הוא יאומרי איי בל צ'קאץ', כוכובי סך ברי איכוש איוונימה, כויה ברי וצ'וקאברי איוונימה, צ'צ'ובאני קרונוכל וצלח צ'ק, אוצלח ציח. סגונדה דה תסלוניסנסס, קפיטולו 3. קטגורי, פאו כסבל כנוק, כקביך צ'ווי צ'צ'לשיק, צ'שאו פקווי ריאוך, צ'וואץ' רידיוס, צ'יטבע, ארץ כבי רקניל ריוציך ריחאו של. ארץ כס ככוכי ריוק איכיל. חדשש כוכי פרי איטילימית ריאיש. שכוכי. ארץ כוכתותך פקיקה פריווינק שאיסה צ'ינק. אי צ'י אייצל תקווינק. רומן רץ שמן שיעתך תרי כוכונק. צ'קאץ' כנוכל ריאגווינק. קטגות. ריחאו של. ריארי מנקוק אשת ריוציך. ריארי כס כויאנה ריצ'וקאפ. יקס כשוק אולנה צ'וואץ' ריצל. קטגורי ריאוך חכובם רקקוש צ'רץ' ריחאו של. וצוכי כיבשיק קבנום. שירונוכל ריחסתה קוואץ' כוכתקן צ'וואץ'. ריאיש תכין כיבנו. אצ'י כיבנוע. חכובם קקוש
شیاری خوشیل که کتوری و بری ایوانیما چی کپاری و لققبالو کوش ری دیوز اکپاری و چو قبری کریستو کته کوری پاری و بری خوشیل خیسوس کریستو کختقن چی ویچ اچالاشیک چی تسای ویب چریچ رو نخیل اچالاشیک چی من رو کم تخون سوک ایلالخ اصلی مال ایچه من او ترین بیم تری چیخ چی شیوی تماغ ایش چی قوک ری اوخ رومال ریچ چی اوچ ری تمشیک ای بنام چی ری ایش رخوشیک کی تقیق ری بی خیخاز شقبان ری اوخ چی من شق تا پاسو وچ

0: ni Dios. Riu kohik chukap rukri bakilal, mangkast kouputan. Kategori erik asleman rukri Dios, uts shrech ronohel, ruman reche ruk amri chinik, rech rik asleman. Hunk asleman che rechwe uachuleuri, e hunk asleman chik penari chuek kabir. Kasihna kut wetzihri, shokuhe, kukkowinik kakoho, weri uch, korik esh kakareko, e kakakohri kajukap ruman rech. Chikori que llevan al chirri caslik Dios, riareche colonel chenima la conojel, e areci balas colonel chkechri que cojonek. Chayaba ubishik, chakutuba were. Makoji bajun, chikritzlaja wech ruman reche, maha katri hobek. Kategori chabanaba, atjun wech bal kutbal, chikiwichri que cojonek. Rukriatir, rukriak asleman. Rukri loko ebalak ush, rukri at sukil barrohel. Chiaretak chi mahaki no ponaguk, chatok ba il, chrech usik ishik uwachritz ibatalik. Chrechri pish banik, kukri winak, ichakutu bari tzir chikiwach. Matsokopik bari usipanik ri ushla bashel, uyom chawech. Rish yatak chawech rumar ri tzir, rechun kashel utzir ri dios. E rumal cheri ekarihab. Chikikoh ke kapawi riat. Ruk ronohela wanima, chawilih, echabanaweri. Arech chinimlah konohel kikilo, cheriat, uts at benak. Chawila awib at, ekas chawilari ukutik ritzir. Kasbachat kanak pawehum bere, rukweri, kakolna awib at re, eke akol re, ekikitari atzir. Primera de Timoteo, capítulo 5. Mabun bak esh, chrech hun rich tata. Ruk esh tak tzir. Chabih bakep o ship tzir chrech. Hacha chrech hun tat shell. Echkechri eak hol. Chibna ba chkech hacha eawachalal. Chkechri e rich tak chuchuip. Hachahas enanashel. Echkechri alitomab. Hachahas eawanab. Paronohel sukil. Nimcha wilawi. Ri e malkan tak ishokip. Ri inarekin bih. Ri ekas malkan, wehun malkan ishok ek oral, ong ek ori takumam, rakausik cheri ag alap, chiketamahuk aslemashik ri Dios, nabekuk ri ekachalal, echiketamahba utohik chikech, ri ekinan tat, ri shikiban che kik iyisashik, ri eare, weri utschuwach ri Dios. Katekuri, ri hunche kasih malkan, emang ek otachira chalal, Riarek ori reyebal chrih ri Dios, echipakih, echichakab kchauruk ri Dios, echikchoman puwiri utzih ri Dios. Katekuri, rimalkan ishok cheshui kchoman chrech takri urayibal, punetak kaslik, chikaminak chiwiri, shokuhe waweri, chibih ba, arechri eare, mankotchun etzelal kirikitak kuk, wikohun gwinak, mankubantari utzil chikechri erachalashik, Parochoch riarere, shupakchichnak uri, ri ukohonik, esibalahitzel china chuachun, chemankotu kohonik. Pareki hukat ri emalkanib, shuik tzibash kibi ri shokib, che oshkal chikihunab, eche eri shokil, shahun chia chikanak. Rahaushik, che riare, kukutu, che uts shuban pariuk asleman, sheuk eisah ri erar, utskik ulashik. Riwinak upanom, sheuchak rietyosh lagtak winak, shuban riutil chikech riwinak, chekirikom kesh e utsuk aslemal paronohe. Riemalkan chemaha erihab, matibak kibi, chikishol riemalkan, rumalrech, rieare, aretak chikipe chikech, rinikaktak kireayibal, chekukulelah huach ri Kristo, rieare, kakakekuli chihumul, shahekuri. Okat baltzih pakiwi, rumalrech sheman shikik oltak, ri shikia kitzih chrech nabekanok. Katekuri, aretak chikmak otchun khas uwach kikibano, kebe paronuhel takha, eman shuitak cheman otchun khas kikibano, shane shokuhek eok, cheubanik siblak tzih, keok cherilik e cheunimik kip, parimank otak kech chech, e keok cheubishik rihastak cheman utztak. ריין אריקוח צרי אמלקן שמחה אריח שקיבנה שבה חומול ריקיק אסלמל שקוחי בה כלקבל שקיבנה בה קטבל ציח פריקצ'וץ שחריווה ריקיקולל מנקקווינטרי קובי חונציח פקיווי חינקוד אקאו איך הוחונצ'יק שאקאו צירוק ריסטנס ואקאו חון אישוק שאקאו וכוחונק קטקורי כוחון מלכן אישוק שקישול רי ארצ'לל שצ'ופנה רי וציל צ'רש רי הרי הרצ'מן קוית חון איכן צ'קצ' רי קומונטיוש אישחרי רי קומונטיוש קקווין רי צ'קילי שקרי קסטיחי מלכנים רי איכה ריחל שאוצו בניק כיוון רי קיצ'ק אוצרי צ'אי הרי כמול כי תוכבל כגיריקו אצ'צ' ורי שעשרי אינבי רי כגיריק כאש הרי תקצ'י כגיה ובישיק וכגיקות ריציך ריצי בתליק חיוון אקוביך מקוח בצפי בלוצ'י רי אמה וקש צ'קופוצ' רידריקו שכוחי ריח צ'ק רחושיק צ'קורי תוכבלו צ'ק צ'קוחו בריציך כביש פווי חונקה ריחל ועקב אונג איושיב ונח כביניק ריאה הרי, שכיביש ריציך פקיווי, שהיה חד שכיווש כנוכל. ארץ ריאניק אחצ'ק, ככוכי כשיבריקיל. ריאין כינתה צ'וויץ' צ'וויץ' רידיוס, צ'וויץ' רי קריסטו חסוס, את שכיווץ' ריאה אוסטק, אנחליפ, את שאום, חסאו צובניק צ'בנה ופישה פרי, אשכרי מווילו ריקיבנתחיק ריווינק. שכנינק מכוח האב, פווי חונווינק, צ'קולו אהוויב, אמיה אהוואץ' רוק ריאומק חונגווינקצ'ק. הצ'חצ'ו חוק אוליקה וויפ צ'בנה. מתיך צ'יבשק ותוקל חורון. צ'תיכה בר ימחה, צ'צ'רי אפם, צ'צ'רי חטק אייביל. צ'צ'נים גוא כליתחיק, ריקימק איכו חונגווינק, ארדק צ'י מחק בן קטוך ציח פקיווי. קטה קורי, ריקימק איכו חונצ'ק צ'יקטה מתם כליתחיק. ריחלי קלח תק כבניק, שס כליתח וירי. קטגורי, ויקורי מן אוסטח כקבנו, מן אוהטליק טרי כקנחיק. פרימירה לתימותאו, קפיטולו 6. כנוכל ריח צ'יקיב רוק חונחאו, רחאושיק נים ככיל וירי אקחאו. ארץ מן קוט איצל פו וירי ובירי דיוס ארי ציח. קטגורי, ריאק אוקחאו צ'ק אוקי כהוניק, מה כצלח בה כיוואץ' אהרה, רומל רצ' צ'קצ'לל קיב. שאני הרי סיבלך אוצלך כיפתנה שיק צ'ינה צ'קיבנה. רומל רצ' שרי ככיפתני חונם רי ככהוניק קוליק אה רצ'יל רידיוס. רחאו שיק צ'רי עד קיה ובישיק אקקות גורי. וכאוכון גוינק קוביך חונצ'יק ציח אמה ככנך כאן תרוק וציח רי. ריוצי רחאו של חיסוס קריסטו שחון ציח צ'הרי ריקבי רוק ריק אסלמניק פרידיוס. ריחון גוינק רי. ומוי ריסם רינימל, מנקות ונוחבל. שאני הרי קוצוקוך ניקח תך שומה בלצ'ק שמנעוס תך. קוצוקוך ריצ'וך רוק תך ריציך. רוק ורי, כפי ריצל תך רייבל, ריצ'וך, ריק אש, ריצל שומה בל פו וירי וינק. רינימלך תך צ'וך שמנקות וכיסיק. ורי, צ'קט וירי וינק שמנעוס תך כשומה בל קוליק. שלמנק אקות הפריסה כלך ציך. ריאה הרי, כי צ'ומח, צ'ריק אסלמניק רוק דיוס, שרץ צ'קוך פקרי. חינקות, ריק אסלמניק רוק רידיוס, אוסרי צ'רץ ריחון גוינק, צ'מקרח תצ'ינים חסטק, רץ צ'וואץ ריק אולק. רומל רץ צ'רי אוך, מנקות חונחה סוואץ שקק אמולוק, צ'וואץ ואוואץ ולו. שוקוחי נקות, מנקות חונחה סוואץ, קקק אמבי ווא צ'וואץ ריארי. ויקאו קווה, ויקאו קציאק, ריאוך, שקצ'ומח בה שאוץ כבונום רי. ריאה הרי, שהרי ככך כעוסי בלך כחינומל, כצח פרי יצל. פרי קאט, פרי סיבלך יצל רייבל אהורי, כאוקאמו בי ריגוינק פרי וצ'ופיק כיוואץ. רומל רצ' שריאו רב רונוחד יצל, הרי רי לוקוק אבל כוש שריך ריפוק. אקאו חון גוינק, ששיקי לוקוק איך ריפוק. נח שבאווי שריש ריקי כהונק. ריקלמה שמיוויק רומל סיבלך כאש. קטגורי ריאת צ'יאטאצ'י את רצ' רידיוס צ'תלו ביקרוק ענים צ'צ'ווירי. הרצ'ה וקוטח ריסוק איל. ריק אסלמניק רוק רידיוס. Rico Honik, Riloko Kebalkush, Rico Chonik, Riki Al. Utuch Ohishik Chabana Richo Rich Rico Honik. Chapochik, Rihunalik Asleman Riat Sikimwi. Eche Shahik Ibariatzir, Shirik Chikiwach Sibalahwinak. Riin Kinta Chawach Chuach Ridios. Riare Chekuya Riak Aslemal Nimla Konohel. Echuach Ri Cristo Jesús. Chipatakuk Hil Riponcio Pilato. Shukut Rihun Utslah Kutbal. Chakolo Bari Pishap Chipasukil. Ebarich Achchohil Chikatena. Pariuk Alahisanik Rikahaushel Jesús Cristo. Hun Alahisanik Cheshas Kukut Wiri. Patakrik Ir. Chechikom Kanak Ri Utslah Rech. Erishahun Chiahawinil. Riahawinil Ketchri Eahawinil. Eri Ahaushel Ketchri Eahaushel. Rishuiare check o hunalik alak uk aslemal. Riare check opa hun sakil hawi, manglokdak kuya kbewi hun. Shimankot hun winak rilom. Shokuhe, makkuintak krilo check riare, rik ihil. Richukab alil, chubek ich chubesak, amen. Chiketch riek inumab, rechwe uachulevri, chabih bachiketch, shimankikibantakat baltsih pakiwi, rienik achchik. Chiparik ibantaki kulokri eare. Mankikubata kikush rechri getak inomal. Chekharubik. Shanare chikikuba kikush chrihri dios. Riare chesibalak kuyach kech ronohel hasuwach. Arech tzakatu kohik kekabano. Chikibanabari utsil. Chek inomar baruk ri utstak kichak. Chikiyabari hastak ruk hun utsalak kanima. Chiketemahba uhachik uwachri hastak kech. Eruk waweri, kikichak nari, hun utslah kiyakbal. Eruk nakuri, kekowinari, kikilok rihunalikalak aslemal. Ayum, Timoteo, kasba chakolori ukolibal ritzir. Chakilaba awib chrechri shak tzir, cheman rechtari kohonik. Shokuhe, chakila awib, chechri kulelan tzir kupan riman tzirtak nohinik. Ekone eruhun winak, Che shikiyakan riki kohonik, rumal rech che are shebe rukweri. Chukuhi bari usipanik ri dios iwuk. Ryukab guh tzibash chrech ri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo, rumal ri urayibal ri dios, arech rin kinyau bishik ri chinik, Rech aslemal pari Cristo Jesús. Chechri Timoteo, rilokalah walkwal. Chechare riusipanik ri Dios. Rilogok ebalukush, riutsil rumal ri Dios, tatshel, el rumal ri Cristo Jesús kahaushel. Kingmaltioshich chechri Dios, cheriin, inrachchak. Hachari enunan nutat, aretakchi, chipakih echichakab. Rukhun sukalak chomabal. Kat natak chwech pari nuchawem rukri Dios. Are takchi, natak chwech ri uwal tak awach sibalak kingwak katingwil chi humul. Are chking noh chrech sibalak kikotemal. Riin, king mayow chech ri unatisashik ri akohonik, kolik cheman sachinakt pari ube, ri kohonik, chenabesh haki par ranima ri awatit lois, e pari ranima rianan eunize. E shokuhe kinchomak che shokuhe, Shaki pari awanimari at. Rumal kuwaweri, ri inkinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, che shukohri dios pari awanima riat, aretakchi shokisash ri kabah pawi. Rumal rech, che ri dios manshuyat chkech, hun ushlabal rech shibrikil, shane shuyach kech hun ushlabal rech chukab, rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkishba rumal riutsir kahaushel, chekeyana ubishik, ong matkishba chwech riin, che intzapital pache rumalare, shane chat kolba guk, parikesh rech tokebisbal uwach riutslaktsir, ruk riukab ri dios, che shuhuk olo, eshuhusikir, rumal huntiosh laktsir, manshata rumal kachak riuk, shane rumal riuchomobal, riare, e rumal riusipanik, che shuyach kech pari Cristo Jesús, Aretakchi, mahak owe uwachulevri. Ewe sipanikri, kamik shukutri pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, Chechuk istih poveri kamikal, eche shubano, arech kchublin rihunalikalak aslemal rumalri utsalaktih. Riin, shinokisashik, inhunakchak chechwe utsalaktihri, hehasinaktakon tih, in apostol, ein nimalahaktih chrech. Rumalku aweri, riin wetamuch ihik wek eshri, katekuri, riin manging isht rumalweri, rumalrech cheriin kaswetam. Hachin rishin kohon chrech, eri in chi utzwiri kin chumah, sheriare kukuin re kuk olri nuk olibal, chikapare hunk ignare. Kas utzrilik chabanaba, riusuk iltak rinutzih, puwiri kakahonek e puwiri loko kebaluk ushri Jesus Cristo, cherishato. Utzuk olik chabanaba, rik olibal ya om chkech. Rukri uchukabri tiosh lakushlabashel, cheshas hekelwi, Hukri uch. Riata wetamchek, cheriwinak each Asia, honohel chingip achir. Echkisholri e areri, kori figelo, eri hermógenes. Riahaushel, chpashba riuk ush chkech, ri erachlal rionesiforo. Rumal rech, cheriare, sibalak shuyanu chukab, emanshkisht chech rihetak chich, che inuhat impache. Katekuri, aretak chish pepari Roma, Riare, shinu tsukukeh, echi shinu rekwi. Riahaushel, chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunk ihre. Katekuri, rinu patanashek, shuban riare, chuech pari efeso. Riat utschina, retamashik waweri, chunuachriin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atual cual. Riat, chatkolba pari uchuk abriu sipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche, shawetamah, chas rumalwech riin, echkiwech sibalahuinak, chayaba chkech ejun eachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enikachik. Riat, chachihaba rikesh herihas ronohelwinak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak richoh, mankot hastakowechchik. Kuchumak pariuk asleman we kasih arekrah utz kilitah rumalri shisikin rech. Shokuhe, heriri winak chek chakun pari estadio. Riare, chakanek shuwi we utz uch ohishik shubano hehas kubihtak ri upishap ri estadio. Rahaushik ri, cheri wach ri tikon kiyakek, arena beek ya chech ri hunak chak chesibalak shakunek. Chachop oba ri hastak. Cheri in kuah kimbih. Katekuri, riahaushel, kubanari arechri at kachob ronohel weri. Kaschnatak chawech, cheri Jesus Cristo, shkastak chikishol rie kaminakib. Riare, cheri hal ri David, jehas kubih ri utzalak nutzih. Pari utokob, ri in inkoparik esh, chihacha in hun ahbanal kesh, inkopache ruktak chich, katekut. Riutzih ri Dios mahat imt ruk chich, rechun ruk kobache, rumal kuaweri, ri in kin kiro nohel kesh, rech toko bisibal kiwach konohel ri esik im, arech shokuhe kori kilotahem pari Cristo Jesús, ruk rihunalikalach ehil. Kasihnek ut, wetzihri, weri uch shukam ruk riare, shokuhe kori ak asleman ruk riare, weruk kachukab, kukanakan ruk riare, Shokuhe, uga hawinelri shukriare, weri uch, kapakchih riare, shokuhe, kuhupakchih nari riare, weri uch, kuban keprikatsih, riare, mankuband kepriutsih, rumalrech che mankupakchih tari riutsih. Chabihba humulchik ronohel weri, e chabihba chuwach ri Dios, che shas makuhiwi rich ochruk takritsih, che shuik kowin chikisachik riketowik. Chibanaba, ronohel, arechriat kasat utschuach ri Dios, echeriat mankot hun hasuach, chekresahak ishbal, shane kasat hun utz rachchak ritzir, chesakalachzir. Ritzir che mankot ucholach ruk riakakohonik, chapakchihubik, riere, chekibih wetakzirri, keberi pari mank aslemalta ruk ri Dios. Katekuri, rikitzir. Kuban keshri ejerijas hun yabil rech rigatzumal. Ri emeneo, erifileto, ejunak utchkechwe e areri, ריאי הרי נח שבאווי צ'רצ'רי סקלח ציח. הרי תקצ'י כי חיקיבה צ'ריק אסתחיבל שיבן תחינק צ'ק. שחי קורי שקיבנק אש צ'רצ'רי כי כוחוניק איכון תקווינק. כתקות ריאוץ לחות איקבליל ששוקוך רדיוס שסקווי רדמים על החות שוקב אשס תקיטליק רוק תקווי ציחרי ריאה חבשל ריתם כי וצ'רי איווינק אצ'ופק ציח בה אובק ריצל ריווינק שקוביך ריובי ריאה חושל. פחונים הלכה, משווי דקו כאן פוקטק כל בל רי, אונסק פוקטק כל בל. שאני שוקוכה, כאוכון רי, שצ'ה כל בל, אונשקול כל בל. כאוניק אחרי, כאוכיסש צ'ה חסטק שני מלכתק ובנתק, כאוכיניק אחרי, שכאוכיסש צ'ה ריצקי בל קצילל. חינה קורי, וחומוינק מגעות חון מכך כובנו, שרישים ביך אין, תיארי הון אוצלח לקרי, תיוש לך לקרי, אוצלח לקרי תשוואץ ריחאו, אישס אוצגוירי תשרש רונוכל צ'ק תשוואץ ריחאו, תשתני מחוק תשוואץ ריחתק ורייבל ריאק אוהוליל, תשתוקוך בריסוק איל, ריקוחוניק, רילוקוק אבל כוש, ריחה מריל, תשיפחון עמם, קוק גונוכל ריצ'ירוק הון סקלח קנימה, כקיביך ריובי ריחאו של, שפקצי חוביק ריצ'וך אלימן אוצלח צ'ומה בלטח, ריאת אוהתם צ'ווירי צ'יקקם ובי פריצ'וכיל. קטקורי, רחאושיק צ'רי ופתניחיל ריחאושל, שימן קוצ'וכרתח. שני רחאושיק צ'רי ירא, כאוכולח כנוכל ריווינק. קוקות ריציך, אקוקו צ'ריק אש. רחאושיק צ'רוק צ'וצ'וכיל כיחן צ'קצ' ראהו כולל. רחאושיק קוצ'ומח, שוונה רידיוס קויאנה צ'קי צ'ארץ' קיקיק אש קיפ. אוונק כתמח נרי סקלח ציח. אוונק כצליח פחון אוצלח נוחיבל. וננח ככוחיווי צ'ש ריוקת ריק אשתוק. שאהוצבים ריאי הרי פצ'ה. אצ'ה אהכפת הניחל צ'ש ריאורייבל. סגונדה דה תימותאו, קפיטולו 3. ריאת אז עוץ רתמשיק שבנה בה, שפרי כסבל תכחיך, כאונה סיבלך כאש כבדק. ריווינק אשו ירא, כברי רירו אבל כיקוש שריך ריבוק. כי כביך נמלך תקציך רי, נמלך רי כיקיבנו. סיבלך יצל רי כיקיביך בקיווי ריווינק. מנקנימן תרי, שקט שי אקינן כיתת. מנקיקימל תיושיך תרי, ריוציל. כיבנרי ריצל צ'רצ' רידיוס. מנקות קנימרי, מנקות לא קוקבל כיקושרי, כקיביכרי סיבלך יצל, מנקות חונוציל רי פרי כקסלמל, מנקיקיבנטרי ריוציל. ריאי הרי, אקולל רי צ'רצ' ריוציל. אקוהול תך ציח, כקיקיבה ציח שמנציח תך. אמוי רומל רי שווי קנימל רי כקילו. ארצ'יל רי ריצל כסלמל, אמן ארצ'יל תרי רידיוס. ריאי הרי, חקיליק רי, שאווינק כיכוחוניק. קטקורי, כיכיבקצ'יך ריוצ'וקאברי ככוחוניק. ריאת, שקילה אהויב, שגטבי קוק ריאי הרי. ריאי הרי רי, אקורי צ'יקישול ריניקח, שקיוקצ'ו תקחה. אקצ'ובלין רי, צ'יקיווצ' רימן אהוס תק אישו קיפתח, שקאוסי בלך כימק. קאוסי בלך יצל תק כיראיבל. אקטקורי, רונוכל קיך, כיכיתיחוך קיפ. אצ'ימה כקווינט צ'רצ' רתמשיק ריסק לחציך. חכס ריחנגנס אריחמברס ששצ'אוכין רוק רימויסס. שוקוכי חיווה כגיבן ריאי הרי רי, כצ'אוכין רוק ריסק לחציך. יצ'יחב צ'קו יצל תק כצ'ו מבל, שימן אהוץ תברי כקוהונק. קטקורי, ממנחתרי כבאווי. רומל רצ'רי כמושיל, כלחיסה שקרי, שכיווץ נמלך כנוכל. חצ'ש על חיסה שקרי כמושיל ריאקב כנוקרי. ריאת, צ'שינה תרנבך פרינו ציח, פרינו כס למעל, פרינו ג'ומו בעל, פרינו כוחוניק, פרינו כוחוניק, פרי אולו כבל נוקוש, פרינו ג'וקב, פרי אינו קטליק, פרי קש שפה פנווי פרי אנטיוקיה, פרי איקוניום, פרי ליסטרה. ראין סיבלך קש שפה פנווי. קטקורי, ריחאושל, שסשוטו נוואץ' צ'וואץ' רונוכל. Herina kuririkik aslemal konojerik ekohon chrech di Cristo, chiparik aslemal rukri Dios, ri eare, chaskikirikwiri, rik esh. Katekuri, riak makib, eriwinak che ek orukri man utzichtah, chiparonohelk ir, kebenari paritzel, ruk chekikiari man tsakrachzichtah chkechri enik archik, eshokuhe chibil ak ankib. Katekuri, riat, Chakolobari tsirche shawetamar, echirikas shat kohon shrech. Riat, awetame hachintakri eawachtir shrechweri. Katekuri, chiaretakchi atak alna, riat shawetamar ritios lachtakzib. Waweri, kounik kuyari anohibal. Chikuya rikolotahem chawech, chirumal riakohonik shrech ri Cristo Jesus. Ronohel tzib, rukri rushlabal ri Dios petinakui. Ek o patan chrech ri tihok ib. Utche utsalahisa shek uwach tzir. Arech kukut ri kolombe. Arech ktihosh ukutik ri suk il. Rukweri, ri utsa chiche rech ri dios, chi usuk pam rip re chupanik ronohel utschak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Nimalach kin komir chawech. Shas chuwach ri dios, echuwach ri Cristo Jesús. Riare, chikubanari, rikatochtzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakib, pariubi riupetbal, eri rakawibal. Chayaba ubishik ritzik, shas amakel. Chakutuba, hachikiri hostakzik. Chatyahanba, chrechrima ustak. Chayaba hunzik, rechchukab, rukakochonik, e chakuturitzik. Chikpenari, nikahtakik, hawihe, Riwinak man kikichihtari ritzig. Esa rumal rihetak kiraibal ri. Kukohi chi kishikine ek ikahtig ri kiokik. Kikitasapan ri ri kishikin. Arech man kikitatari saklaksig. Eare kikitatbeh ri ritzig cheman ustag. Katekuri riat. Ruksibalak anohibal. Chabanaba ronohel. Chachihaba rikash. Chayaba ubishikri utslaksig. Utz ubanik chabanaria chak. Katekuri, riin, chikino kisashwa jeri, in junta baltokop, eriwelik ubik chishobanek. Riin, utz lahuch ohishik shimbano, chipari ukis balil. Riin shink isarinube, riin chishink olwi rinukohonik. Shaskamik ubik ri, sukumashik chwechri wikibal nuholom, shareri sukil. Junto al chuech chekuyanari ria hausel chuech parihunk ihri, riare chesuklak katbaltzig. Eman shuitari chuech riin kuyao. Shaneshokuhe kuyana chkech konohel ri eare, cheruk ronohel ulokok ebalkikush, shkiyekna, cheriare, shaskuk alahisa hui ripri. Chako wihba ulok ri apetikuk. Rumal rech cheri demas, shinu wono bakanok. Rumari lokok ebaluk ush chrechwe uwachulewri. Riare shbepa Tesalónica. Ri Crescente shbepa Galacia. Ri Tito shbepa Dalmacia. Ri shuik owuk areri Lucas. Chakama ulok ri Marcos awuk. Rumalche riare utsri chwech parinuchak. Riin shintakbi ritikiko pari Efeso. Aretak chikat betik. Chakama ulok ri hun watsiak. Cheri in shinyakan pari Troada, pari rachoch ri Carpo. Shokuhe, chak amaulok ri heta kunuuk. Riaresi balak kuah, chakak amaulok. Areri heta knutsibanik ruk nukab. Ri Alejandro, riareche achchiil puak. Ubonam si balak ditzel chuech. Ri ahaushel kuyana utok balirri, chrech kerihas ri uchak. Shokuhe riat, chawila awib chuwach ri are. Rumalrech sheri are. Shukhal khun nimalak kulel chrech ni nutzig. Parinabe mulche shinkuhi chuwach khun qatbal tzig. Mankot khun gwinak shintowek. Konohel ba shinkiya kanok. Kuahne, mankot itzel uk ashel chkech rumalweri. Katekuri, shiarer yakawshel shinutoo. Shuyasi balak nujuqab. Arech shasri in kinya ubishikri tzig. Ekikitat behri gwinak sheman ea judiostag. Katekuri, Shinkoltajik chuachri upuchirikoj. Ria hausel, kutuna chuachri, chuachronohel itzel. e kinuk olri aritak chi kinuk ol shrech ri rahawibal chikah. Shrech bar yare rinim lak ehil, chubek ich chubesak, amen. Chayahun rutsil kiwach ri priska, eriakila, shokuhech kechri rachalashikri onesiforo. Rierasto shkanahkan pari Corinto, ritrofimo yawap, shinyakan pari Mileto, chichanim chat petulok, aritak chibahak peri alah. Ri eubolo, ri pudente, ri linu, ri Claudia ekonoher ri achalashik, kikiyapan hun rutsilawach. Ri ahaushel kukuhiba ruk ri awush labal, ri usipanik ri Dios, kukuhiba iwuk ri ish. Riwuch tzibas shrech ri Tito, Tito capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamu biri esik talik rumal ri Dios, parikohonik, eche uch obek, ri sakrachzir che shaskeri echas rik aslemanik pari Dios. Ruk ri hun weyebal chrih ri hun alik alak aslemal, ri shuya ubishik ri Dios. Riareche mankot tzichtal kubih. Eshubih shaspak e hunab ulok. Katekuri riare, aretak chi uts shrilo, shuk utri utsih chi umal ri in, heriha chari utahanik ri Dios, rika kolonel. Shrech ri Tito, rika sehual kual parikomon kakohonik. Chech riare, ri usipanik, erinimla hurutsilal ri Dios tatshel, eshokuhe ri rutsilal ri Jesus Cristo, rika kolonel. Weriin, shatinyakan pari Creta, shalruman ri, arech ri atkak isu wukoshek rikomon tiosh. E arech kiakoh paronohel tinimit, e juhuntak erihab, gerihaz shimbih chawech. Chikihunal ri e are, rakaushik cheshas e utz paronohel. Rachahil shahun chi ishok. Kekohonik ri eralkual, e mankot hunitzel kirikitak parikik aslemal. Shokuhe, rakaushik che eni manel. Rumal rech cheriachyuk, riare cheachpataninel chrech ri Dios. Rajaushik cheriare utz paronohel. Riare man nimlachtach kubano, man kpet royowal, man kutijechta ri amaha, man achchochtach, man kotpuk itzel uchakushik kubano. Shane utz kikulashik ri winak kubano, chi utz kikulashik ri winak kubano, utz jomashik ri chastak kubano, suklak winak. Chikichaw ruk ri Dios, chiahaw chrech ak anrip riare. Uya omu wach ruk ri saklaxih, hachari utzlach kutunik, arech kukowunik kuyari jokab ruk ri utzlaxih. I arech kusach kiwach e kutsalih ri kitzih, ri kikikulelah ri utzih. Rumal rech, che ek o ek I e itzel tak ushlabal, che mankenimantah, che kikiya ubishik ri ma utztah, e banal takzih. Eri e are ri, chi are enabe ek ochikishol ri pusim uwi kikowil. Ri e are ri, rakaushik tzapish kichi, we winak ri, kikibanik esch kech konohel ri enik ah, ahupaha winak. Are takchi kikikut ri man utztah, rumal che arek kah uwach ripwak. Hun chikishol ri e are, akashel utzih ri Dios, shubih. Ri e ah kreta, chi amak el e banal takzih, e itzel takawah, sak orilalah kipam. Wawe tzihri, chikas tzihwi, rumal kuwa, sibalah che ayahaba ri eare. Arech utz uk olik chikibanaba ri kakohonik. E makila ponok ri hostak tzih kech ri ea judíos. Shokuhe, ri getak kibishab ri winak, che chikikitasa punkip, che ri saklak tzih. Ronuhel hasuwach, suk ri chikiwach ri esuk tak winak. Katekuri, chikiwach ri maesuk winaktah, mankot hun hasu wachri, chisuk chikiwach. Shokuhenak uri, mansuk tari rikushlabal erikichomabal. Kikibih cheketam wachri Dios. Katekut parikik aslemal, kikibakjih u wachri are. Sibalah e itzelalah tak winak. Mang enimaneltah, mankot hun hasu wach che utz kekowinche chubanik. Tito capítulo 2. Riat, arecha kutuba ri usuk, eriqas utsih ri erihab makitih bari amaha chikik aslemah ba hun utslak aslemal utucho mashik chikibana ba runohel hasuwach qas chikuhi ba kichuqa bari kikohonik bari loqoqebal kikush e bari kochonik shokuhe ri erih ishoqib chikuhi ba hun utslak kik aslemal erihas ri taqal chikih ri etyoshlak taqishoqib Maki qabax ba tzih chikih riwinaq. Maki tih ba sibalax amaxa. Chiki kutu ba riqas utz taq pishab. Rukwa weri, kiki kutna kuri chiki wach ri alitomab, ri uloqe shik ri kachahilal, eri ek alkual. Ri ishoqib chiki kolokib, chiko winche chuk ilik ri kirayih. Utsubani kiki ban ri kichak paha, ekmel taq winaq. Enimanel chikech ri ekachahil, Arechman kota itzel tzih kibish puwiri utzih ri Dios. Shokuhe, chataba chikech ri alabom, arech utz kikiban chirech ri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, chiat hun kamab al tzih rech ri utzlak aslemal. Atsuk cheriak tzih, e atsuk cheriak aslemal, utzlak ri atzih. Man kota kcha chech, arech rikulel man kukuwintak kohun kubih pakawiri uch, Eshaheri sibalak kik ishre. Ri eak pata nihelab, chiniman paran ronohel chrech ri kahaw. Arekas chitsukuk ba, ubanik ri utz chikiwach ri eare. Makibih ba hun kesh tzih, chkech ri eare. Makiban hun itzel khasuwach chikiwach ri eare. Man kik esh ba ri kitzih chikiwach. Ruk waweri, shas kikiyari, paronohel ri ukihil ri utzih ri dios. Riare chaka colonel. Rumal rech chesh kut tahik, riusipanik ri dios. Cheuk e balil, rigolotahem chkech konohel riwinak. Kukut chakawash. Arich ri uch, kakayakan rik aslemal chiman kukhonta. Shokuhe, kakayakan ri urai balwe uwachuleuri. Arich ri uch, kukkanakan pari suk aslemal chipawe uchanimri. Pari katbaltih e pari kohonik. Egeri, ri uch, kakayeh ri utzlak upet bal ri ukehil ri nimalak ka Dios, e nimalak ka kolonel, chiare ri Cristo Jesús. Chechuyari pato obisabal ka wach ri uch. Arech kuholok ri uch, chuach ronohel makah. E kusukuma hun siwanti nimit, che eare, uunak riare, e che ea chishom, chrechubanek ri utztak chak. Geri rakawshik cheriat, kak utritzih. Chayaba ri chukab echat yahan ba ruk utzlak awekhelen. Magukhi ba hun gwinak che keretzelak awach.
1: Tito capítulo 3 Chapanaba chikech konohel, arech kanatak chikech, che rakawshik keniman chikech ri ektbal tzih, e chikech ri enin gwinak. Utzwe enimanel, e chiyaninak ba chikibana ri utzil paronohel. Makibih ba ri itzel taktzih chrech hun chik winaq. Mich ohin ba, ut ba chikila ri enik ahchik, e ekmel ba chikibna kuk konohel winaq. Rumal rech, oher kanak, shokuheri uch, mankot kanohi bal, mankot kakoh bal, shuwi katernebem ri karayi bal, erikuta ri kbaqil chkech. Itzel kabantahik, ti itik kakanao, kiwal, Ek qaban qiwal chbil taqib. Kate kuri riq iq. Are taqchi shukutri bri rutilal ri dios riqa kolonel. E are taqchi shukutri loqoq ebal uk ush shasrumal loqoq isabal kiwach ri winaq. Riare, mangaret shiril richak. Risuk ilalak qatbal tzih shqabano. Shane shui rumal ri loqoq ebal uk ush. Rumal riqa shirech kak aslimal. E kak ushlabal. Paritioshlak ushlabashil. Ri ushlabal ri sibalak shutoshek paqwi ri uch shasrumal ri Jesus Cristo ri qa kolonel. Arech ri uch aretakchi uch suk shirumal ri usipanik ri Cristo Jesus kukuhi ri qeyebal parihunalik alak aslemal. Qas tzihwa wetzih ri ekwaq chepawe ri kukuhi ri achuqab ri at. Arech ri kekohon chrech ri Dios kakak kakalkhinik ri utzlak kichak. Waweri utz Ekuban utzil chikech ri winaq, ri utzukushik ri moshtak chomanik, ri khetak utzukushik ri ikhalil, ri chokhinik, rikulelanik tsihpuwiri pishap chayaba kanok rumalrech chiweri mang utsta e mangot khunutsil kuyakanok rihungwinak chekop bahukat aritak chish yakhta khumul es yakhta ukamul chatasaba awip chrech riata wetam chewehungwinakri shaskhun itsel winakri echi akhmakunelri shasarewi riare kubunok at oktsih puwiriare aritakchi kintakubiria artemas onritikiko awuk shaschakowi huloq katpewuk parinikopolis riin nuchoman chekin qashi khela riqalah qaschawilar ronhelri rakhawshik chikech parikibinem riqatbaltsih senas eriapolo arechmankot khunhas uwach kawaqtakhna chikech rakhawshik cheri eqawinaq kiketamahu panikri utsil parunohelchak arechke kowinik ketopnik chuachri nimlahtak rakhawshik kolik shahekuri mang ehuntari chikishol riwinaq chemankot kipetan riat kikiyapan hun rutsil awach konoheli ekowuk chayapanok hun rutsil kiwach konoheli kukhiloqah parikakohonik chinimalak sipanik chukohitaba iwuk iwonohel. Riwuk shtsibas chrech ri Filemon. Ri Pablo, ri tzabital pache rumal ri Cristo Jesús, eri Timoteo ri achalashik, chrech ri lokalak kachil Filemon. Ri are chikachakun kuk, shokuhe chrech ri kanap apfia, chrech ri arkipo ri are chikachil parichog, shokuhe chrech ri komontios, chikikimulikki pari awachoch, chiwech ri ish, Rinimla husipanik eri rutsil ri Dios katatshel ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo. Si balakhi maltioshik chrech ri Dios chiamakel aretak chikin choman pawi parinuch awem ruk ri Dios. Rumal rech cheri in nutomu tzihol ri ulo oqebalak ush eri akohonik che ukubisamak ush rechtaba ri ahaushel Jesus. Shukuhe rechtaba utoqobisashik kiwach konohel ri etiosh lagtakwinaq. Utswe kohonik ri kuyawa chawech ri ushlabal eri tzakatalak saqil arechka chobor ronohel ri utzil kokuk ri uj. Ri katkowin che upanik rumal ri toqobisbal uwach ri Cristo. Ri in sibalak kinkikotek. Ek ori nuchuqab rumal rech cheshinta utzihol ri lokok ebalak ush. Bim chwech wachalal che akubam kikush ri etiosh lagtakwinaq. Rumal kuwaweri, punetaj, rumal ri Cristo Jesús, sakwuk ri in ritzih, eri rakhawshik che loq, kintakubishik chawech, ronohel ri takal chawih kabano. Ri in, arekwaj kintapang chawech, pari ubi ri lokok ebalak ush, hunkhasu wach. Ri hun che kibin weri chawech, areri Pablo, ri are, che ri ekwinaq chik, ikamikri tzapital pache sharumal ri Cristo Jesús. Rikinta chawech are puwiri gualkual, riare che shingualkualaj, shasruk takchich, che inuhatim pache, are rionesimo, che ojer kanak, riare mankotu patan chawech, katekut kamikri, nimalaj upatan chawech, hacha nimalaj upatan chwech ri in kamikri, ri in kintzalejizaj, kintakubi riare chawech, riare chesaswanima wiriare, shingwaj chirare kanak kanguk, arech kinumpatanik, aritakchi inhatilik patakwe chichri, rumal ri utzalakzih. Katekuri, riin, manshuaktak shinta weri chawech, arech ri utzil kabano, manshat katok ishchrech, shane are utzri, chesaspa ri awanimak pewi, rionesimo, wene shesashawuk pakep oshib ir. Arech riat chipahunalik kakulah chinahumul. Eriare manghun ahpataninel tak kapan chrech. Shane are nim na chuwach hun ahpataninel. Shane hun lokalah achalashik. We wachalal chunuwach riin. Are si balak nim chinahwa chawach riat. E manshuitak chowe uwach ulewri. Shane shokuhe pari ahaushel. Katekuri. Weriat nim e utskina wilwiri in, chakulah bariare hacha in riare, we shuban kash chawash on wenek o uk asawuk chakohoba weri chwihri in ri in pablo kint ibahruk nukab weri inri kintohona weri chawach ri in mankinchata ri ak as at guk ri in rumal neche chi atwi ri at kasah guk ri in hena kut wachalal kingui ech chawach ri at we hunt opri chi pari ahaushel chahororizah bari guanima chi pari cristo ri in kint ibah weri chawach ruk ronohel kubal kush chawih e ruk rinu chukab